angiqaqa oyaqhanik apumillo ejommik ilortuqtur amannik ilupautallugu qisigmik liqureqallugu ananama oqqutitaa atatama angutangita oqsuani oqsuqallugu atangutikkaru illoqqiyutappani teima

angiqaqa uyaqhanik apumillo ejomnik lohtrotor amamnik ilabautul kesemillo kurakhlu anamma okkutita atatama ammutangita oqsuani oqsorlu atannutikkaru illakkuyatawani seimai nimikkaraaguma takkua iliriukkuit amiqarsimaq tusaaquraqpaglungaru atikkunniyaammiyarumanna Yeah, yeah, yeah.